zemlju, vodu, vatru vidimo. Besmrtnu dušu Bog nam udahne i daj joj krila neka zamahne. Ne znaš jer tek si zaliveno sjeme, da život te sprema za velike stvari. Al osjećaš ljubav dok se otac i mati nad tobom mole da nebo te prati. Sad kažem oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put je tvoj.

znam, ja sam tako sanjao budan. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad

kradit dom i pustit korijenje, ej da više ti ne gledaš sebe, samo nek su u miru i nek su na broju, pa prvi put želiš da ostane tako, jer dogodit se može,

Ovo zemaljski život kad se zatvara, besmrtnoj duši nebo vrata otvara, milosrđu Božjemo naputuje, da joj griješno lice umije. I tada će, kažu, nestati boli i saznaćeš zašto se složilo tako. Kažu i ovo da zemljom od soli do kraljevstva Božjeg hodaj polako. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem, oj, o Bože moj,

0: Jutrofon. Jutrofon završava, a pred nama novi blok reklamnih poruka.
1: Neonske minute.

0: Čujemo se u četvrtak.
1: Nema da se počne tako smijati.
2: Kako da ne?
1: Čujemo se u četvrtak.
3: U četvrtak.
0: Čujemo.
1: Čujemo se u četvrtak.
4: Čujemo se u četvrtak.
5: Četvrtak.
4: Tako.
1: Čujemo, čujemo.
2: Čujemo se u četvrtak.
3: Čujemo se u četvrtak.
2: Da se dešava četvrtkom, šta je to? Jer to nešto značeno. Recite mi, pričajte vi meni o meni, ja ću vama, o vama.

Čujemo se i ovoga četvrtka 091 1813 296. Veliki pozdrav vama i moja Adeli, ako može, od Severine, moja štikla.

Bila je to pjesma Daleko, čujemo se u četvrtak, pokrovitelj emisije, vaša favori informatika Đakovo, Bana Jelačića 78, telefon broj 031 812 811, 031 812 811, favori. A broj, čujemo se u četvrtak, je 091 181 3296. Evo jednog SMS-a. Dragoj prijateljici Vesni, sretan 40. rođendan, žele njene prijateljice, ne da te slome, Draže Zečić, a dobio sam i ja pozdrav.

tajna najveća. Dragi naši kumovi Andrea i Renato, od vašeg prvog plesa pa svih plesova kroz život, želimo vam da se gledate istim sjajem i svaki ples plešete s puno ljubavi i zanosa jedno prema drugom. Vaši kumovi Zvonimir i Antonija. Dragom

Slušamo Olivera Dragojevića i pjesmu Kad mi dođeš ti. Dragi brate Dejane, sve najbolje povodom sklapanja braka s Karmelom, neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i toplinom. Želi ti to tvoj brat Tomislav Dramac s obitelji.

Nećemo doma, pjeva nam Zlatko Pejaković. Dragi naš Zvona, neka vam ovaj dan bude početak dugog i sretnog zajedničkog života. Želimo vam puno ljubavi, smijeha, zdravlja i lijepih uspomena koje ćete zajedno stvarati. Od srca vam čestitaju Hrvoje, Anita i Domagoj. Draga Špiro, danas mi je srce puno jer gledam tebe, nekoga koga poznajem cijeli život i volim kao svoje dijete, kako započinješ svoje najljepše životno poglavlje. Od srca ti želim puno ljubavi, zdravlja i sreće u zajedničkom životu s Markom, želi ti to mama Marijana s obitelji. Dragi naši mladenci, Ana Marija i Marko, toliko kilometara, živaca, suza, smijeha ne prolazi nekažnjeno. Samo kratko na znanje da mi nećemo doma. Volimo vas, teta Nikolina, tetak Alem i bratić Niko. Kako drukčije uz kuma Renata, nego nećemo noćas doma do zore. Puno ljubavi i sreće Andreji i Renatu žele kum Zvone i Tonka. Bratiću moj, mili najmiliji, od svega srca sve dobro u tvome braku i zajedničkom životu želi sestrična Suzana. Neka ljubav, radost i veselje budu dio vašeg zajedničkog života. Renatu i Andreji žele Ines, Ivona i Ivan Bogdanović.

Kako je to kad svekrva budi snaju, otpjevaće nam Kristali, Marko i Ane. Vaša teta i Vinko od srca vam žele sve najbolje. Kumovima Špiri i Marku puno sreće, ljubavi i zdravlja, plodne vode, bez brige i slobode. Želi vam kum Zvizi.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

Danas Baja ženi sina Stjepan Jeršek Štef. Dragom sinu Marku Kovačeviću sve najbolje s njegovom Anamarijom želi tata Tomica.

Evo i grupe Dalmatino sa pjesmom Diteli naš četiri lista. Sretno sklapanje braka dragom nećaku Dejanu s Karmelom žele teta Goga i Kata. Ljubav je najveći dar, a vi ste je pronašli jedno u drugome. Mladenci, sretno!

Slavonske Lole i Duša Bečarska. Tvoja Duša Bečarska smirice mora, nema više lumpovanja. Sve dobro u bračnom životu, želi vam Meho.

A sada nam dolazi jedan pravi bečarac za koji su nam zaduženi slavonski dukati. Dragim mladencima, Marku i Ana Mariji, sretno sklapanje braka, neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, a vaš dom toplinom i blagoslovom. To vam žele teta Slavica i tetak Miro iz Punitovaca.

Nervozni poštar i pjesma Cirkus Colorado. Sretno sklapanje braka nećaku Marku Kovačeviću sa Namarijom, žele Strina i Čiča. P.S. Marko, sve znaš.